otišla si prerano. Na usnama stoji trak šampanskog poljubca. Prošle su druge

Novi hit jutra nam je došao na vrata. Jail Ramović Sparta. Novi hit jutra došao nam je na vrata. Jail Ramović Sparta. Evo ga, idemo sa rimama. Indira Forca i Manč. Nema dilema i Željko Vasić i Dule Lušin. Ova noć neće biti ponovo. To su naši predlozi, a naravno svi dobro znamo da idemo prvo da slušamo muziku, a zatim čujemo se putem našeg čarobnog broja 222679.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo, Džela Ramović, Indira Forca i Manč i Željko Vasić i Dule Lušin. Današnji su prijedlozi, evo boga mi, imamo nekoliko komentara i na Facebooku, a čujem već da zvoni telefon, tako da dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja bih samo htjela da vas upitam gdje vi tačno budete da bih mogla preuzeti ulaznicu.
0: A mi se nalazimo u zgradi Agrama, Trg maršala Tita BB, dakle na drugom spratu zgrade, čim dođete desno, eto ga.
1: Pa malo prije ja dolazila, ona jedan kaže da je to u Krupskoj, u stvari nije. E pa dobro.
0: Ne, u Krupskoj je bio radio Bihać, a mi smo radio Unsko-Sansko kantona.
1: Pa rekao sam ja, fino Unsko-Sansko, on kaže u Krupskoj, evo me.
0: Ne, nije u

0: Krupskoj. Dobro, slobodno vi dođete, dakle, zgrada Agrama, drugi sprat.
1: Važi, hvala.
0: Idemo mi dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, svako jutro.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Dino, poštovanje, kako smo u ramima spavali?
0: Odlično, a vi?
1: Mašala, da, da, penzionijer brzo spavaju.
0: Tako je.
1: A ovo si ti si kod me da su odmorani, da su pravo, svaka čast.
0: Pa ne baš nešto najbolje odmoran, ali jesam.
1: Znaš, kako po govoru i po pogledu kad čovjeka vidi se odmah, znaš, je li raspoložen, ima li para, nema li i tako.
0: Tako je.
1: Evo, pozdrav, ko je tamo, nisam slušao od početka.
0: A za mix pultom je naš kolega Gogo.
1: E, pozdrav Gogi, Gogo je uvijek ovaj, naspavan, ali dobro, stiče on to.
0: Upravo tako.
1: Pozdrav svim ostalim uposlenicima, cijenjenom slušateljstvu od Asime, Mehe, Azre, njene mame, Hajre, Zlate, Jusvoj, Senade i tako dalje, da ne nabrajam. A što se tiče vašeg ovaj smještaja, vi ste u jedinoj najistaklenijoj zgradi u Bihaćna kantona.
0: Tako je.
1: Samo je tako kažete i ne može promašiti nikako neke sasreće.
0: Možda možemo reći i da smo u stakleniku.
1: O, jesam u dubokoj hladovini.
0: Tako je.
1: Ali duboka hladovina. Evo, ja ću za prvi, hvala vam najljepša.
0: Može, naravno, hvala vama. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, ženi.
0: Kako smo?
2: Hvala, dobro, kako si ti?
0: Evo, trudimo se biti dobro.
2: Neka, neka. Mnogo pozdrava tebi još jednom, RTV ekipi, slušao ovo tema epizoda broj 3.
0: Može, naravno. Još jedan glas za Željka Vasića i Duleta Lušina, pjesma Ova noć neće biti ponovo. Zvoni nam ponovno telefon, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro i sve najbolje radna ekipo.
0: Kako smo, jeste vi dobro?
3: Sve najbolje svima slušalcima, ja se za pobjednika, pošto nisam slušala, pravila sam se blivač.
0: Jao.
3: Aha, bora si dorsko si deno i terapije, mi stariji moramo pasti vreme.
0: Pa, Boga, mi nama je doručak negdje kroz 15 minuta, a kako bi baš dobro došlo u Libače. Tako je, tako, Boga, čujemo se. A, evo, glas, kako je, kao što je gospođa rekla, glas ide za pobjednika, trenutno najviše glasova ima Željko Vasić i Dule Lušin, tako da, novi glas za njih. A, Boga, mi telefone prestaje da zvoni, halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, uredno me spavali se?
0: Naravno.
4: Pa dobro, dobro nek se spava, dobro kad zahladi nego je spati.
0: Tako je.
4: Ovako, pozdrav vam komplet prvičkoj ekipi, najdje ga radio i slušaju sam mnogo što pozdrav za Farka. Meo će ovo jutro da glasa za broj 3.
0: Može, naravno. Novi prijatno. Glas za pjesmu Ova noć neće biti ponovo. Ali realno, evo, kad se vratite u nazad, u život, šta ste puta rekli u životu, ova noć neće biti ponovo, stvarno, ovo je jedna realna pjesma. A imamo jedan novi poziv, halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Kako smo? Pozdrav za Bužim.
5: I vama. Nisam baš čula listu, ko ima sve na listu, ali...
0: Džejl Ramović, Sparta, Indira Forca i Manč, Nema dilema i Željko Vasić i Dule Lušin, Ova noć neće biti ponovo.
5: Džejl Ramović, aj, prijatan dan.
0: U redu, hvala vam, prijatno.

A polako, ali sigurno smo stigli do kraja ovoga hita jutra. Dakle, došao nam je i petak, 7. august. Idemo ka vikendu i naravno novi hit jutra je Željko Vasić i Dule Lušin. Ova noć neće biti ponovo. Uživajte u vikendu i možda ćete čak i večeras reći zajedno sa svojom ekipom: e ljudi, ova noć neće biti ponovo. Ajmo da uživamo.

0: uvijek je kad nešto jedeš, onda to odlazi u njega. Stomak je, može se boliti stomak.
1: Stomak je kad boli ga.
2: Stomak, pa kad pojedeš nešto, ne bude ti u stomak.
3: A od čega može boliti stomak?
2: Od puno slatkiša.
4: Kad jedemo puno slatko.

10:28, vele poštovano slušate, to trenutno 28 minuta u suncem, 28 stepeni u suncem okupanom Bihaću, a samo za vas na našoj playlisti Michael Jackson i Black or White.

0: marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO.

0: Izvini.
1: Ne snima.
0: Ubiću te. Čovjek je tako fina priča.
1: Pa hajde.
0: Haj uđi, pošto je on muško, on će te lakše izbombat nego ja. Do duše ima imena.
2: Može se vjerovatno to ispalati, samo bit će nam lakše da planiš, bit će kvalitetniji snim, znaš.
0: Kako je divno priča, tako se opustio.
1: Pa dobro, hajde.
0: A do duše zvonio mu i telefon. Di isključi zvuk.
1: A mogu ja sam da se javim da vidim koja da nikako
0: posti. Možeš, slobodno, možeš. Možeš, slobodno, de. Aj, majko moja, majko moja, šta ćeš?
1: U 11 moram onaj, pošto radim i selidbe. I selidbe radim onaj, ko izbaci namještaj, to
0: znam. Pa onaj... O, dobro je da te mogu zvati.
1: Ja,
0: i to zapamti isto radim. Zapamti me kad te nazovem, Ađan, imam prijevod.
1: Bože.
0: Vidio, ja sam.

0: Slobodno. Bez onaj... O, izvin, molim te.
1: Pa trebao sam u... Mal dobro, hajde. Radimo onaj namište, ono, čistimo i garaže, i stanove ovako, onaj, ispraznimo kad ko onaj kreći, znaš, ima uvijek nešto ono.
0: Hoćeš isključ
1: glavno
0: zvuk.
1: Borba kod nas.
0: Hoćeš isključ zvuk, hajde. Da idemo sve onda od početka. Joj, aj, baš mi nezgodno.
1: Pa hajde, dobro, hajde, možda ćemo nešto bolje.
0: Aha, e sad si vidio kako ide, pa ćemo tako nastaviti. Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koja govori o nacionalnim manjinama. Danas naš gost dolazi iz reda romske zajednice, građanin je grada Bihaća. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, narod bogate kulture, tradicije i jezika, ali i zajednica koja se još uvijek suočava s brojnim izazovima, od obrazovanja i zapošljavanja do borbe protiv predrasuda. Želimo razgovarati o tome kakav je danas položaj Roma u Bihaću, šta je urađeno, šta još treba mijenjati i kako svi zajedno možemo graditi društvo jednakih prilika. Moj gost u studiju danas je Erdžan Džemaili. Erdžan, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo naše prvo zajedničko druženje, nadam se da će biti ugodno. Za početak da naše slušaoce upoznamo ko je zapravo Erdžan. Rođeni ste u Bihaću, odrasli i zapravo cijeli život ste ovdje, ili tako?
1: Normalno. Tu sam rođen, građanin grada Bihaća, našeg lijepog grada. Otac petoro djece, mislim peto očekivam.
0: Peto je na putu.
1: Jeste, eto šta vam kažem.
0: 30 i nešto godina, otac, kako ste rekli,
1: petero djece.
0: Zaposleni niste, već smo u razgovoru prije emisije rekli ste mi snalazimo se. Da li je danas, evo u današnje vrijeme kada sa svih strana vapimo za radnicima, za radnom snagom, vama, Romima i dalje problem naći posao?
1: Jeste.
0: Jeste.
1: Jeste, mada ima.
0: To je zbog predrasuda, zbog diskriminacije ili je nešto drugo u pitanju, evo čisto vaše mišljenje.
1: Znaš kako je, jedna je strana ima i diskriminacije, druga je strana neobrazovanost. Znači, ima dosta Roma koji nisu obrazovani, traže taj neki posao. Mada na nekim paše bilo što, recimo, evo, kod nas u Komradu, jedan Rom samo radi, recimo čistoća. Evo recimo kao neobrazovani, znači imaju ti poslovi. Čistoća, vodovod, nešto, neki fizički poslovi i tako to. Mada, tudi onaj, oni odu zatraže posao, razgovaraju sa njima, ok, zvaćemo vas, ili objave onaj oglas za posao, odeš u birovu, oni te pošalju u firmu, odeš u firmu, kažu, saslušaju te i javćemo, kaže.
0: To je danas generalno problem.
1: Mada od toga
0: nije.
1: Nema ništa.
0: Da.
1: Dok vide kosi, vide, mislim, gledaju su, ono, svog prečeg da ubace, jel? To je jedna diskriminacija.
0: Da li se danas dovoljno ulaže u obrazovanje? Vi ste mi ponosno rekli vaša djeca se obrazuju i moram reći ne samo djeca i vi.
1: I mi, i ja, jasno.
0: Da.
1: Jeste, ona je. Pa evo, troje djece mi idu u osnovnu školu, preko Unije Ripač, gdje sam ponosan, u kojem je naša škola dosta i pomaže našim, ne samo moje djeci, našim Romima, u slučaju iskurzije, ako slučajno neko dijete ne more da roditelj onaj snosi troškovi, to znači pomažu, skupe se đaci, roditelji, kako već, onaj skupe tom djetu, znači ne puštaju ga. Znači, uvi 10-15 godina unazad, to je.
0: Znači, kad su djeca trebala krenuti u školu, vi niste dvojili, hoćete ih poslati u školu, vi ste odlučili zapravo da
1: borio sam se.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, dišena robot.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

reklame. Doživite sunčani Mediteran od turističkoj agenciji Omega, Valeta, Medina,

da nemam ništa s tim, sam sebi kažem. Ljudi su dobri, a neki su zli, svako ima svoju priču, jer ništa ne vidim, a možda lažem.

priča, život je film, ljubav je sve što želim, da nema ništa s tim, sam sebi kaže. Ljudi su dobri.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim. Nemam keša, jel može Lilecoin? Sjedan za volan, ali prije Nina. Nac

0: brat mi kaže
1: Kljuške kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna. Turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, paklenica da mirno može plutat. Moje